روش باش دام دام گورا بوا دتوانی راوستی دتوانی بروا دام دام دتوانی بلی روش باش دزانی بلی بلی دزانی بلی نخیر دام دام دتیت باختی من دالان زوبا درنگا خیرا خیرا ایره بله ایره باختی من دالانی دام دام دایا دروازه که دکاتو دام دام و پیش دکره باختکا پرلمندال هاوریکانی لهموشوین یکم دام دام دلی روش باش سلاو روش باش سلاو سلاو روش باش سلاو ما مستحکه پی دلی بیانی باش دام دام دام دام دستوانکی بزار گرتوا نتوانی ولام بداتوا دام دام شوینی دل هلواسینو سواتیک شیهیا بودلو برجی پیویست گوروی، کلاو، بلوز، پانتول پانتولی بو کلکشی هر لویا دام دام پی خوش بزوزی بکا خوی لدای چی دا شاریتاوا دلی تیت توت چاو شارچی دکا دایا فریای چاو شارچی ناکوی او اماجه اگه لسر خشته دیواره که دنوسه اردک سارده قام که کانی دام دام ده تزن سر پای کانی لپیده که دایا دبی بروا دایا دروات بو سرکار دایا لباوشی دکا و ماتی دکا مالاوا دام دام دوائی یکتر ده بینی نوا دام دامیش با دستکانی مالاوائی دکا اویش ده بیه بروا دام دام کو بونوی هیا من دالکان ده سر فرشانر مکلیک خردب نوا دام دام با آرامی دادنیشه کاتی گورانی کتنا همو گورانی دلن دام دام چپلا لیده داو توزه چی دی کش گورانی داله

اوجار کاتی میوه خواردنه سیو سیو قاشه سیو دم دم اشتیای دتیتی دیوی لپیش همان داوری گری توزک تاوری با نو بی توش دی تاوروانی خوش نیا دم دم دتوری قاشه سیو کی ورگرد تامی زور خوش بو بیجو بیجو بیجو هیت فرمدا امرو همو من دالکان ویانه دا چشن بفلتو او رنجی زور فلتسک دخولیتو باز داداو رنگ دا پرژینه دام دام تاویک خریشی کشانی وینهشی گوره بو آی رنگکان با پنزکانی دامدام و نوسان او صابون بینه بیشو بیشو بیشو جوری یاریکان صندوقشی پر لطوپی لیه دام دام پی خوشا توپکان خلورت کاتا اوجار قرائز گیدید خواردنکش گیشت پاستا و سوس لگل نوچی سوس همو لدوری میزکا دانشتون اوما بوبی کوکا آیا زیاتر زیاتر بسا تیر بوم تیری تیر دوای خواردن دم دم دا تیتا آود است بوبی و اوما پوشاچی خوینین لید بستره دام دام باوش شدیده پیلوی چاوکانی قرس دبن دام دام مندویه زور مندویه فیلوکش دبه اوچانیگ بدا لپنر مکانی بو کلکی بدست گریه همویان لسر دوشککان راکشاون آسان نیه بیدنگو آرام راکشی قسان مکن بیدنگ فیلوکه دخوی دامدامیش چاوکانی لیکتنه

دوای پشو لاخکان اسراحتی شان کرد. باب چین دریو حالات حالات بکین، یاری بکین و باز بدین، چک مکان لپی بکین، یک و دو. دامدام بو خوی جدو برگکانی لبردکا. پیمرا سورک زور گوره و خوش یاری پیبکی. دامدام زوید کولی و دست لخیزک دادا. کوکوش حزیلیه با پیلک یاری بکاو با توندی لدستی دامدامی دردینه. آی آه آه کوکوی نامهربان. دامدام آزاری پیگیشت. فرمیسککان دین خواری خوش نبو. ماموستا دلنوائی داداتو فول برین کدکاو باوششی پیدادکا. او بابش هات سلاو لتو دامدام کاتی چون مالاویا روژکا توابو دامدام مالاویی لهموانده کات مالاوا پیمرکا مالاوا ماموستا مالاوا کوکو همو هاورکانی دیکا بیانی یکتر دبینی نواب